Kristo Mukama waffe, okuteera n'okugatuula ebibi byange. Saagalira ddala kujeemera leero, naye mpa enneema, kuba siyinza kukola kantu kalungi bwe sibala nneema yo. Kitaffe ali mu ggulu.

Oli wa mukisa Mario Mbererevu. N'okutenderezebwa osaanye okutenderezebwa kuba gwe wazaala enjuba ey'obutuukirivu Kristu Mukama waffe.

atukuzanza lwe galikira Maria tulina okujjukira nti tegaliiko bujulizi bwankunala kuva mu kitabo ekitukuvu naye omuntu yenna aba n'amazaalibwa agaba mukama waffe Yesu Kristo galandikiddwa era mu Bayibuli mulimu amazaalibwa ga mirundi esatu agalandikiddwa obulungi ate n'ekereziya agyekuza jikira Maria yowannabatisita ate nanyaffe jikira Maria na Yesu Kristo yennyini kabwegonjira lwaki jikira Maria amazaalibwa tegalabikira mu Bayibuli Bayibuli eruka lugero olw'okulokola omuntu ate ng'omuntu omukulu olugero olwo ye Yesu Kristo bweba owandika abawandiisi b'obutaba bayonza nnyo oba firimu wabaawo omuntu gwe bayita firimu star oba omuntu omukulu omuzannyo omukulu kati bonna abajja mu bulamu bw'omuntu oyo babeera bayamba omuntu oyo okutuuliza olugero lw'omuwandiisi awo nno olw'okubanga Kristo okujja mu bw'omuntu ajja okutuuliza ekisa kya Katonda kituuliddemu luyimba olw'okwebuulira omusanyuka nnyo mukama n'okutuukiriza obulanzi bwa Mika butuulidde mu ssomo erisooka biikira Maria akuweebwa ng'entandikwa y'entikko y'olugero olwo na mubwetowaze bwe n'obuwulize bwe akkiriza omukama akolemu ye ky'ayagala olw'okulokola abantu bwetuwulira olugero luno mu buvanjiri obw'obubona obukwe bwa Yesu Kristo nga omwana wa Ibrahimu omukama atulega nti yaalina enteekateeka ye ey'okulokola omuntu gyaluka ng'omuteeka ekwataganye etasatolobuka etayinza kusambajjibwa nakusaanyizibwawo wabula nga tukkiriza naffe embeera betowaza era bawuliza enganya tuyigira Maria bulijjo omukama lwajja okwanjulizanga ebitundu byatuyigedde bwe twekulumbaza tusoosowaza eyaffe tulemwa okulaba omukono gw'omukama agukola mu bulamu bwaffe tulabye nno kunyaffe biikira Maria ono naffe okubeera abagonvu abeetowaze kubanga omukama muba engeri eyo mweyeyolekera era mwakolera ebikuuno olunaku luno n'oluyamba bulungi okutegeera olwamunaana Desemba olwa Maria Mankulata anti omuntu omulamu obulungi amala emyezi mwenda lubuto lwa nyina awo n'okuva ku 8 Desemba emyezi mwenda giwera leero nga 8 mutunda naye nga olunaku lugambibwa nti weerumu luzasookera ddala okuzibwa mu nnaku za nnyaffe biikira Maria kubanga ebyafaayo biraga nti lwaggibwa mu luyimba olwawandiikibwa mulembe ogw'omuhayo nagutandika mu Siriya oba mu Palestina oluvannyuma lw'olukiiko lwa Efeso okwaka okujjira nnyikira Maria nga nnyina Katonda akalombolombo akukuza olunaku luno nekatandika nnyo nakatandikira mu Siriya awo nno nkulukuza tugulumiza ebikuuno Katonda byakola mu nnyaffe biikira Maria biikira Maria Katonda yasooka omugulumiza naffe nno tuteekeddwa okutenda amatenda ago Katonda yennyini gyamussaamu abo twogedde mu luyimba olwaniriza vvanjiri oli wa mukisa nabyo omuweereevu n'okutenderezebwa osaanye okutenderezebwa kuba ggwe wazaala enjuro ey'obutuukirivu Kristo Mukama waffe tetumwekwata n'abeera omuwolereza waffe amanyi bulungi omutima gw'omwana w'okusinga ffe ajja kutuwolereza omukama atutuuseeko ebikulu mu bulamu bwaffe byatweteriteekedde naye ku ludde olwaffe mbulamu n'obwamubiri tuyigire Katonda okubeera n'ebirooto ate n'enteekateeka eyo bituukiriza obulungi tulabye ng'omukama olwerwa Yesu Kristo bwe lwagwawo obubiri lulina olunyiriri oluwanvu bwe lutyo naffe tulenga ne pulaani entuufu tetwanirira omukama ate tuzitambuze mitendera omukama taaleme kuwa ebyo ebisaanidde mu lugendo lwaffe olwo.

ayo mukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Ayo mukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Ayo mukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa omukama Katonda agikwatira ekisa agisaasire agituuse mu bulamu obutaggwaawo amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina.